0: Nino om voor die seat. What's up? Hangata ne kutlo a pele a ka etsetebetse. Tetebetse. Ke sena ho tseba hore na eng ke eng. Empa moretheto wa sekupo le mantswe wa mpha monyetla wa hore ke ikelellwe hape-hape, ke ithate hape-hape, ke tsebe hore ke
1: mahakelwa.